0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi, vänner. Hej, bror och syster. Hallå. Kära vänner, hur har du det idag, min vän? Har du bra? Jag ber att du och den närmaste har det väldigt bra, min vän, i Jesu Kristus namn. Kära vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om pakten och löftena. Det är pakten och löftena. Amen. Kära vän, bror och syster, där vår bibelläsning ska tas fram. Efesierne, kapitel 2, vers 12. Det är Efesierne, kapitel 2, vers 12. Kära vän, låt oss läsa samman hur Guds ord säger till oss. Låt oss läsa samman Jesu namn. Guds ord säger: husk att det på den tid var utan Kristus, utestängt för Israel borgerrätt och främmed för pakten med deras löfte. Det var utan hopp och utan Gud i världen. Amen. Läs en gång till, min vän. Efesierne kapitel 2, vers 2. Guds ord säger till oss: husk att det på den tid var utan Kristus, utestängt för Israel borgerrätt och främmande för pakterna med deras löfte. Det var utan hopp och utan Gud i världen. Kära vänner, pakten och löftena. När vi ingår en pakt med Gud, akkurat som Jesus Kristus gjorde där han var på jorden som människa, min vän, där får vi otroliga löfter för vårt liv. Vår bibelläsning idag säger att vi var utan Kristus. Vi var utestängt för borgerrätt och främmed för pakten. Vi var utan hopp och utan Gud i världen. Så Israel hade pakt med Gud. Och den pakten gav dem många härliga löfter. Men strikt i pakten, min vän, så kom straffen. Så kom straffen och tog dem över dem. Gud hade vid sin Sinai gitt dem en del bud att hålla. Det var de 10 bud. Visst de sig klart att följa efter de 10 buden, så var det alltid en straff. Ja, de hade en pakt med Gud. Ja, pakten var härlig. Men pakten, visst de svikte pakten, min vän. Visst de la vara och följa efter pakten, så kom straffen. Kära vän, men det kom en ny pakt. En ny typ av pakt blev upprättad. Och vad var det, min vän? Jesus blev född i en mänskesläkten. Och han ser i det han trä i världen. I Hebreerna kapitel 10, vers 57. Så säger Guds ord till oss: offer och gave vill du icke ha, men ett lämme denna du får mig. Brännoffer och syndoffer har du icke lyst. Där säger jag: se, jag kommer. I bokrullen har det skrevet om mig för att göra din vilja, Gud. Amen, kära vän. Detta var den pakt Jesus upprättade med sin far. Det var inte bara att hålla någon bud, nej då, min vän. Men för att göra vad då? Och göra faderns vilja. För han skulle göra sin far sin vilja, min vän. Där var det ingen gränse. För varje lydighet måtte han frambara sig själv som ett offer. Så när man läser i Guds ord i Hebreerne, kapitel 5, vers 8. Så säger Guds ord till oss: ända han var sön, lät han lydighet av det han led. Ända han var en sön, lät han lydighet av det han led. Och vem, min vän, och min bror och min syster, det är ingen gränser för den lydigheten Jesus Kristus måtte frembara sig själv som är offer för mig och dig. Och igen, hvis vi läser i Hebreerne kapitel 9, vers 14, så säger Guds ord till oss: hvor mye mer vil ikke da blodet fra Jesus, Jesus Kristus, sette oss fri fra synd, slik at vi blir verdig til å tjene Gud. Han som gir liv, Kristus bar frem seg selv som en feilfritt offer til Gud gjennom kraften i Guds evig ånd. Halleluja, min venn. Amen. Kjære venn, han måtte oppgi sin vilje. Han måtte dø for å gjøre Faderens vilje. Og i kraft av en evig pakt blod førte Guds og Fares store herde, vår Herre Jesus Kristus, min venn, den stod opp fra de døde. Denne paktens løfter, min venn, min bror og søster, denne paktens løfter er mye, mye, mye større enn den gamle paktens løfter. Den nye pakt kunne ikke Gud opprette med en helt folk. Men Jesus sier i Johannes kapitel 10, vers 27, at Johannes kapitel 10, vers 27, så sier Jesus sier: mine får høre min rost, jeg kjenner dem, og de følger meg. Amen. Dette gjelder ikke bare jødene, men det gjelder alle mennesker, min venn. Det gjelder alle folk og land. Den nye pakten, kjære venn, det gjaldt ikke bare for en menneske. Det gjaldt ikke for noen kun for folk, men det gjaldt for alle. Alle, min venn, og alle land. For derfor Jesus sa, de følger meg. Hvem følger etter han? Vi følger etter han. Vi mennesker, alle og alle land skal følge etter ham. De går i det samme pakt som Jesus gjorde. Dåpen, min venn, er et vitnesbyrd om det. Når vi leser i Romerne kapittel 6, vers 35, så sier Guds ord til oss: eller vet dere ikke at alle vi som blir døpt i Kristus Jesus, blir døpt i hans død? Kjære venn, det er døden over vår egen vilje, så vi kan vandre i et nytt levnet, min venn, etter faens vilje, slik som Jesus Kristus. Det er døden over vår egen vilje som kan få oss til å vandre, for vandre samme vandringen som Jesus Kristus etter sin fars vilje. Da blir Jesus vår hirde, min venn, og vi får være en del i samme paktens blod. Amen. Som også gir oss rett til oppstandelse fra de døde. Dette blir opprettelsen da vi skal møtes Jesus i skyene. Min venn, bror og søster, er vi tro i pakten, da blir alle paktens løfter oppfylt på oss. Når vi tror på pakten, min venn, den nye pakten, at vår himmelske far sendte sin enebårne sønn til å dø for meg og deg, og være en offer for meg og deg, slik at meg kan få være en del av pakten. Så når vi er trofast i pakten, når vi tror i pakten, så blir alle pakten løfter oppfylt på oss. Og vi har rett til dem, kjære venn. Derfor må vi ikke bekymre oss over jordiske utkomme. Vi må ikke bekymre oss i det hele tatt. Når vi leser Guds ord i Matteus kapitel 6, vers 31-34, så sier Guds ord til oss: vær derfor ikke bekymret og si: hva skal vi ete, eller skal vi drikke, eller vaskar vi klä oss med för arslig höra hedningen efter. Men deras himmelske far vet att dere tränger allt detta. Kära vän, vi ska inte vara bekymrade i det hela taget när vi har den nya pakten. Men vi ska söka då Guds rike och hans rättfärdighet. Så säger Guds ord, så ska dere få allt detta i tillägg. Var då inte bekymrade för måndagen. För måndagen ska bekymra för sig själv. Var dag har nog med sin plage. Min vän, när vi är en del av den nya pakten genom Jesus Kristus blodsamma pakten som också ger oss rätt till uppståndelse för de döda, min vän, då kan vi vara säkra på att vi tränger inte att bekymra oss. Vi tränger inte att bekymra oss för jordiska ting, jordiska utkomme. Det ska tillfalla oss att vi gör Guds vilja. Vi ska söka Guds himmelrike först. Då blir vi Guds arving, min vän. Vi blir hans arving och ska helgöras med Jesus. Vi får sitta på tronen med han, liksom han har satt sig med sin far på hans trone. Det är också detsamma, min vän, att man ska sitta i samma på tronen med han. Amen. Då kan vi se att det i 1 Korinther kapitel 2 vers 9, i 1 Korinther kapitel 2 vers 9 så säger Gud åt oss, men det står skrevet, det är inte ett öje så och inte ett öre hört det. Det som inte kom upp i någon mänsklig tanke, allt det Gud har gjort färdigt för dem som älskar dem. Amen. Så det som vi får, när vi är en del av denna pakten och löften, det som Gud säger till oss, det som öre har inte sett, och öre har inte hört, och det som människor inte har en gång i hjärtat, det är det som Gud har förberett för dem som älskar dem, dem som följer pakten och löften, den nya pakten vi har i Jesus Kristus. Den gamla pakten, min vän, det kommer straffen när man inte följde det punkt efter punkt. Men den nya pakten kom. Genom Jesus Kristus har vi fått den nya pakten. Och där nya pakten kom, kära vän, med våra synder har blivit tillgitt. Han har blivit offer för oss. Slik att man ska tillbaka vara offer. Han tog våra synder för att man ska bli, våra synder ska bli tillgitt. De som älskar han, min vän, är de som höll hans bud. Det är de som tror i pakten, slik som farens stora herder var. Och det är de som ska leva med ham i härlighet och evighet. Kära vän, vår syster, när vi ingår en pakt med Gud, akkurat som Jesus Kristus gjorde, där han var på jorden, han som kände, gjorde inte någon synd, blev anklagad, blev pisket, han dödade på korset, han blev offer för oss. För när vi tror på pakten och vi är lydighet med pakten, så får vi otroliga löfter för livet vårt. Ja, det är min vän. Han har gjort allt för oss. Allt vi tränger och säger och säger att ja, far, jag ska följa efter dig. Ja, far, jag ska vara lydighet mot dina löfte och dina pakt. Allt du tränger och säger att ja, himmelske far, jag vill och önskar att vara en del av den nya pakten. För den nya pakten kunde inte Gud upprätta med en helt folk. Därför han sände sin en på en sen. För att den nya pakten ska vara genom han. För all slags människa. För alla land. För var enkelt av en av oss. Har vi fått den möjligheten och har den pakten med vår himmelske far. Så min vän, min bror och min syster. Gud snackar till oss idag. Genom hans ord. Och han säger att det. Han, att man huskar. Att den tid utan Kristus var vi utan hopp. Och det var utan han i denna världen. Vi hade inte hopp, min vän. Men nu har vi hopp. Nu är vi med vår himmelske far. Genom den pakten han har med mig och dig. Genom löftene han har lovat oss i evig tid. Min vän, min bror och syster. Vad säger vi till dig idag? Ska vi ta emot den pakten? Ska vi acceptera den pakten? Som vår himmelske far har gett oss. Den pakten och löften han har gett oss genom sin egen son Jesus Kristus. Kära vän, detta är inte något vi ska ta det för gitt. Men vi ska vara evigt tacknämliga att vi har inte den gamla pakten som vi må följa punkt efter punkt. Att viss vi inte har trofast mot det, så blir vi straffade. Det är den gamla pakten är inte längre där. Men vi har fått den nya pakten. Och han säger till oss att det enda stämmer vi gör för var en del av den löften och evig liv med han. Och var en del av den pakten genom hans son Jesus Kristus som döde på korset. Genom hans blod har vi den nya pakten. Det är akkurat det man gör när man accepterar Jesus Kristus som vår far, vår himmel, vår himmelske far och vår frälse. Kära vän, det är allt som vi tränger och gör. Med vår hjärta, med vår tro, med vår mun. Och vi bekänner att Jesus Kristus är den sanna Gud. Att genom han vi har evig liv. Kära vän, och den person idag som vill och önskar vara en del av den nya pakten. Den nya pakten, min vän. Den nya löften Gud har gett oss. Önskar du dig, min vän, vara en del av det? Ser du ja i ditt hjärta nu? Ser du ja till Jesus nu? Då vill jag gärna vi ska be denna frälse bön samman. Och bekänna vår synd till han idag. Och be han komma in. Komma i vårt hjärta, vårt liv. Och ta bort alla våra synder och vaska oss. Alla våra synder med hans dyrbara blod. Är det denna person idag, kära min vän? Då vill jag gärna vi ska be denna frälse bön samman i Jesu Kristus Nazaret namn. Låt oss be samman i Jesu namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har gått min egen väg. Jag syndar mot dig och min näste i tanker, ord och gärningar. Men nu angrar jag och känner min synd för dig. Tydlig min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av oss ska jag, du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vänner, du bett en bön med mig idag. Gratulerar så mycket. Där vill jag gärna starkast anbefala dig och läsa i Bibeln. Låt Guds ord tala till ditt hjärta. Låt Guds ord tala till dig. Var samma fälles bröd och syster, samma tro. Och läs i Bibeln. Läs i Bibeln, ja. Allra viktigaste, läs i Bibeln. Och var en del av männen som förkynner Guds ord. Där vill jag gärna gratulera så mycket, min vän, att du har tagit en steg och accept Jesus Kristus i ditt liv. Gratulera igen. Amen. Kära vän, tack för att du hörde Guds ord för din själ idag. Där vill jag gärna säga att det är tack, att mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna be för dig idag att Herren välsigne dig och vara dig. Han lade sitt ansikte lysa över dig och vara nådig. Han lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Shana ven me doha frey al du yed. Og vi skal til ni ven. Gud had gitt oss en ny pakt. Og han gitt oss løfter for at vi skal ha evig liv med han. De som en del av den nye pakten. Du, spørsmål til meg og deg, du en del av den nye pakten? Kan du si deg selv 100% at du en del av det? Jeg ber at Gud hjelper oss å ha forståelse av hans ord. Og hva han vil at vi skal være. For alt han ønsker for oss, min venn, at vi skal ha evig liv med ham. I Jesu navn. Amen.
2: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.